tindra halafamia ci sagar bu blanc yena nga lak ciya fonal ko koku jinne sant yalla mëna ko sabara.